koku di buba jamme ak sinkolin kolin sinkolin kolin zing adijim nuyu rek sidi njay amama jabaram fatou sidi njay dege nañ la bu baax.